get our props a prop. Tu bossy fake like I do. Poți-n în fac eu și-un bed, un event, un crevat. Hai la lupă ce-i și-o corigătiv în pop, bed. Eu zic o caină, piot, crazy, I'm crazy. My Music Radio Hits.